0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: جی ہاں دوستو, یہاں تک تھا نیوز اور ریکلامہ. جا دوستو, میرا سوال تھا ایک کلو سونا اور ہیوی با کے ایک کلو سکرو کافی اچھی ڈھیر مون طور با صحیح جواب ہے اور کافی ہے جو صحیح جواب نہیں ہے. اس لیے ہر منگلوار کو ہم آپ کے لیے فرمائشیں چن کر کے بجائیں گے, کیونکہ دیکھا جائے تو آج جو لوگ گانے کو یوز کیا ہے اور مانگ کیا ہے, اور دیکھا جائے تو دو تین فلمیں کا گانا ہے جو لوگ آج مانگا ہے. وہ فلم روتی کا پرا مکان, فلم آئینہ اور فلم کرانتی کے گانا لوگ مانگ کیا ہے. اس لیے میں سبھی کے لیے اس تین فلم کے گانے ہم سناؤں گا. ہر ایک جو میرا پروگرام سنتے ہیں, ریڈیو فاہن کو سنتے ہیں, ان سب سننے والوں کے لیے میں تین مووی کے گیت نکال کر کے آپ کے کانوں تک پہنچاؤں گا. یہ ہے منگلوار کا پروگرام میرا. اب سے دو گھنٹے میں اور رہوں گا, دو گھنٹے صرف تین فلم کے گانے ہم آپ لوگ کے سناؤں گا. پیار سے بیٹھ کے سنیے گھر پہ. ہر ایک کو نام میں لوں گا جو جو اس پروگرام کو سنتے ہیں میرا صحیح جواب کو دیا ہے, اور غلط جواب پہ بھی آپ سنیے پروگرام, کیونکہ میں آج فرمائشیں آپ نہیں دیں گے لکھ کے مجھے ایپ کے. میں اپنے طرف سے آپ ہر ایک کے لیے کچھ گانے پیش کروں گا, یہاں سے دمکانوں تک پہنچاؤں گا, جہاں تک آواز بھی پہنچے. دور دور سے لوگ سنتے ہیں, جرمن سے, اسپین سے, سورینام سے, جہاں سے لوگ سنتے ہیں, ہر ایک کے لیے میں اس پروگرام کو بنا کر سجا کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. منگلوار کے پروگرام ہے اور میرا پروگرام ہے سوال اور جواب. سوال اور جواب میں آج ہم آپ لوگ کے سنانے والا ہے تین فلم کے گانے. پہلا فلم کے گانے ہم آپ لوگ کے سناتے ہیں, جو دیکھا جائے شانتا سار جو فوس کو تو سنتے ہیں, سمانتا سنتے ہیں, کافی لوگ ہیں جو سنتے ہیں. صحیح جواب کو دیا ہے, ہم آپ لوگ کے فرمائے سے سنانے والا ہوں. تین فلم کے گانے ہم آپ لوگ کے سنانے والا ہوں. چلو ہم آپ لوگ کو لے چلتے ہیں فرس کوتن کی طرف. سنیتا جی پروگرام کو سنتے ہیں, ممتا جی پروگرام کو سنتے ہیں, کرس پروگرام کو سنتے ہیں, بشتا پروگرام اسپائیا سے سنتے ہیں, گولی پروگرام کو سنتے ہیں, ہمارا تیک چینج کارو کو فرماسی ہر ایک لیڈر پروگرام کو سنتے ہیں, ایسے ایسے کافی لوگ ہیں جو پروگرام کو سنتے ہیں. ہر ایک کے لیے میں روتی کپڑا مکان سے ایک گانا کو چن کر کے رکھا ہے, جسے دیکھا جائے لیکن تین فلم سے فن تک کا یہ مووی ہے. لتا منگیشکر مکیش اسے گایا ہے, اس کا لائرک جو ہے فرما ملک اور میوزک کمپوزر ہے لکشمی کانت پیارے لال. اس میں کام کیا ہے منوج کمار, زینت امن, ششی کپور, موسمی چکرجی, امیتابھ بچن اور پریم ناتھ. چلو ہم آپ کو چن چن کے گانے کو سناتے ہیں تین مووی کے.

آج ہی چل کے بعد نکیتا فیرن سیستک کا ایک فلم کا ایک سانگ میں سلیکٹ کر کے رکھا ہوں. ان دنوں میں دوستو اگر آپ کو پیسہ نہیں ہے پنڈا بانگی سٹالرز پر تیر لوشر کا کارتا خریدنے کے تو آپ فلم نہیں دیکھ سکتے تھے. ان دنوں میں تو دوسرا رقم ہے, منائی لوگ تو ہے ٹیلی فون پہ فلم دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان دنوں کے بعد ہے جب فلم دیکھنا بہت ممکن نہیں تھا, آسان بھی نہیں تھا, پیسہ ہونا چاہیے تھا دوستو. اور پیش ہوا نیکنی فلم سیستک میں فلم آئے ملن کی بلا. جب بھی فلم بنتا تھا تو پروڈیوسر جو تھا وہ ڈھونڈتا تھا ایک کلاکار کو, ریندر کمار کا ہوف رول تھا, لیکن ایک دوسرا کلاکار ایک بڑا ایکٹر کو کھوجتا تھا کہ وہ جا کر اس فلم میں کام کرے کیونکہ فلم دھوم دھام سے ٹاپ پہ آئے. تو کسی نے نہیں نام دیا, کسی نے نہیں فیصلہ کیا اس فلم میں کام کرنے کو. تو رجندر کمار خود دھرمیندرا کے پاس گیا اور دھرمیندرا سے بات چیت کیا, چلو میرے فلم میں کام کرو. تو دھرمیندرا مان گیا, اس فلم میں کام کیا دوستو. لیکن فلم کے بعد کیا ہوا اس سانگ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا.